0: ne zaun aiat mânce chitea că te.
1: Ui, păile firgăz var spărdu zadolo. Mizaki starting ami spărdu asa cărtăna firgăz var mânat lângăi. Teavăle aru open to al mânasele. Prekșec sădle. Ani spărdeac prekșec young starzele. Ani teavăle aru spărdeac spărde vixen coruncu ticket asele. Ticket asele. Ani ticket cangionu spărde polong young cealle vixecani. Ani firgăz se taunu tode spărdic participate cărta muntă sănă, tăi sără, tăce supporters, firgăz gără, tăci vadea gără, pură eu întâncă suport cărtele. Ani teavălă ară, rolling shield mâna sălă. Ata nirantărătă spărdeantă, săcăr spărdeantă, conac highest încă meltată, tăncă ec shield meltălă. Ani tăi shield eca vor să ia firgăge zălăr, ane ca vor să aneca firgăge ecvetele. Zărtăr, ecat firgăgen tine vor să patapăt tăi shield.
0: Rolling shield.
1: Shield, voi, win zălă zălăr. ती शील तंगा पर मिनट
0: ओके
1: तशे आसले
0: ओके ए बॉडी 60 सेकंड गायन्स पर दो दावना सा तुमसो मका बुर्ग्यां चा कॅटेगरी तो लई दिला तो कलान बुर्ग्यां चा कॅटेगरी दे एकोडेंत गायन तुम्ही दोरला 5 टू 10 इयर्स बितले ते सली अंक नि सली अंक सेपरेट कि त्याक नांगी मुळे एक सवाल जायते तो नाही ला जाऊ पर तुम काचा नी मला मुस्त स्पर्धिक असतात त्या लान चा कॅटेगरी
1: वय निजाय की तशे सवाल कोना तान योना कि त्या मला ते 5 ता 10 वर्षांच्या कॅटेगरी कि त्या मला सोलो भुरगे ल्हान असतात आता 5 वर्षांचा भुरगो म्हणता असताना एल के जी की यू के जी असतं आणि 10 वर्षांचा भुरगो म्हणता असताना पहिले कुमार असं भुरगो डुवेट म्हणता असताना तीन सर अभ्या सर जाई आणि लहान भुरग्यांक तितले डुवेट सिंग करचे तितले नॉलेज
0: डुवेट म्हणून नव्हे चेड्यांक किती सेपरेट ना चिडवांक